0: Embu acha unyonyaji, wewe toa hela na songojea.
1: Wee acha maneno ti ya hele upate kitu kizuri. Kugira ngu hezuru wangi minu fiza za na mafaranga za la mahera. Kugira ngu heze wambale neza ti ya hele.
0: Ti ya spele ke mawa ti ya hele. Spele ke ti ya hele. Zongonga ti ya hele. Ti ya